Tikupemba kurekererwa, tikupemba kurekererwa. Nakuti nyimbo inansukuma Ivumael Amamahel. Tinanzizi wa 15 horas na 44 minutos. De Ferrado, Moçambique, pano pra baile. Amor é fogo. Kuimba kwa nkwanda guruwa.